0: לדמיין.
1: לדמיין, אבל לא עד הסוף. אני יודע ש...
0: אפילו הדמיון שלך. לדמיון
2: שלך. אז יש לכם שבע, אני אומר לך.